0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Európa 2. Celé leto

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

vtedy? Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

nebol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúd.

V tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo

0: celé leto. Víkend na maximum.
1: Cítim sa tak sám.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústrelí tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

Studio Laboratory. Cali.

Rusku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Leto na

0: time.
1: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
3: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.

0: tak ak ste momentálne teraz v aute, tak drive safe, ale hlavne, aby ste mali nejakú dobrú klimatizáciu. Ak náhodou klimatizáciu nemáte, treba ju toto leto, tak poďte si vyrať peniaze a kúpte si.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Priatelia, dnes naozaj žiadne strandy, veľmi teplý deň nás čaká, 30 až 39 stupňov Celzia, prosím vás, nezabúdajte sa osviežovať, piť a tráviť čas možno niekde v chladku ideálne.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty dobre rejnou pre Lea Daniš, máme aktuálne informácie pre vás a už aj nová nehoda za Patincami v smere do Radvane nad Dunajom, prosím vás, bacha. Ďalšia nehoda, chvála Bohu, nie, ale máme cestárov. Tí sú v Čadci za tunelom Horolice a v smere do centra. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po tej starej ceste a to až do 11. Obmedzenie aktuálne máme za Veľkým Krtišom podúraženého chodca v smere do Pôtra, tak prosím vás, bacha. No a radar aktuálne pribudol na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, to už poznáte. Tak šťastnú cestu, ak máte nové infošky, pokojne hláste cez appku Waze.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč.
0: Tak sa vás pýtam, že či ste vôbec vlastne aj spali? Či ste iba tak pretrpeli tú noc? A vlastne ste ani nespinkali a teraz ste taký, no, kruhy pod očami, trošku opuchnuté, to je, no, nič moc, hej? Nepozerajte sa to zrkadla, kašlite na to, hlavne si zapnite Európu 2, počúvajte nás, pretože my sme takí celkom, že vás ochladíme, aspoň sa naozaj budem veľmi snažiť vás osviežovať. Takto toaletnou vodou napríklad. Áno, alebo nejakým cikaním, ale nie. Naozaj je veľmi teplo dnes, možno, že ste mali ťažšiu noc, lebo nie teda každý má nejaký ventilátor, a ja neviem spať ani pri ventilátore. A neviem teda, že ako ste sa ochladzovali, dajte vedieť, možno ste si dávali nejaké mokré uteráky, to ja som zvykla robiť, že som si normálne na hlavu dávala uteráky. Alebo ste možno mali normálne peknú noc. V každom prípade dajte vedieť nielen, akú ste mali noc, ale aj aký budete mať deň, čo vás dnes čaká a prečo ste tak skoro ráno hore. Všetky hlasovečky zbieram na 0905 030 09. Dobré ráno, pre Lea posiela Taylor Swift.
4: Aj ty si už tak skoro hore.

0: krásny song Hurts, Purple Disco Machine z Európy 2 Wonderful Life. Dobré ránko, 8:18.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Hovoríte, že ste v tom sami, tak nie ste v tom sami. Spoločne s nami hore je, by som povedala, pol Slovenska. Toľko hlasov mi prišlo, že nie ste vám všetko vypočuť. Ale skúsme tak námatkovo. Peťo, dobré ránko aj tebe. Čo ty?
4: My sme už od poslednej hore pripravujeme na gulaš party.
0: Gulaš party musí byť. Len mi vysvetli, že jak sa robia gulaš party, keď je vonku 40 stupňov skoro. Že ty potom akože, kto to varí? Lebo ja by som tam dobrovoľne nebola. To ten človek, čo varí gulaš, by dnes mal dostať, ja neviem, minimálne peniaze za to, že to robí, lebo dnes to naozaj bude pekelné gulašové, ale tak nech vám to vyjde. Igor je tiež s nami hore. Igor, ahoj.
5: Chcem všetkých pozdravovať, ktorí takisto pracujú ako my. My už sme dávno hore a chystáme kombajny na pole, takže musíme byť hore a budeme zavadzať aj na ceste, tak šoféri nech majú trpezlivosť.
0: To bola krásna rimovačka. Igor, ďakujeme ti krásne a vy prosím vás na cestách dávajte pozor, keď uvidíte nejaký spomalený kombajn, čo vám zavadzia, tak to bude pravdepodobne Igor. Prajeme krásne ráno aj na cesty, no a Milanko do Tretice.
6: Ahoj Leuš, tak ako hore sme už za to, lebo nevieme, čo od dobroty, tak sme šli do roboty.
0: Priatelia, tuto sa otvára Hviezdoslavov Kubín, tak neplánovane, ak máte chuť si zarimovať, lebo zarepovať aj Hip-Hop Žije sa už odštartoval, tak pokojne posielajte ďalšie repovačky, hlasovačky na 09 05 030 090. Ja sa teším, že ste spoločne so mnou hore, verím, že to dnes nejako prežijeme, toto peklíčko, budem vás osviežovať hudbou, tak sa mi ozývajte a hlavne počúvajte Európu 2. Dobre, Reino.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
10: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: koniec začiatku, krásny song DJ-ov z Európy 2 krátko pred 9 hodinou. Ešte stále celkom skoro na to, aby ste boli hore, ale celkom už aj dostupňou, tak verím, že zatiaľ to prežívate, tieto horúčavy príjemnej spoločnosti, minimálne v tej našej.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Pýtam sa prečo na číslo 0905 030 090, kde sa mi ozvala aj Romanka Chavez.
4: Momentálne cestujeme smer Banská Štiavnica, ideme takú mini dovolenku, predĺžený víkendík do pondelka, tak veľmi sa tešíme.
0: Nice.
4: A ak by som vás mohla poprosiť, či by ste nám nezahrali na cestu od Kecaj z Pinky Up. Ďakujeme.
0: A prečo by sme nezahrali? A tak však zahráme vám na cestu pekne Pinky Up o chvíľočku. Pinky Up. Ale nielen Romanka je hore spoločne s nami, ale aj Mário. Mário, čo ty? Dobré ránko.
5: No ja už som hore od 7. Keďže sa snažím udobriť s priateľkou, nakoľko sme mali dosť ťažké posledné 2 dni a nedarí sa mi to napraviť, tak som sa rozhodol, že to skúsim dnes. Čiže od rána na tom pracujem.
0: OK, OK. Takže Mário sa snaží udobriť s priateľkou. Priatelia, mňa napadá otázka, že čo si spravil, Majo? Povedz mi, čo si spravil, však ja to nikomu nepoviem. Ale otázka na vás, že čo by mal Mário spraviť, aby teda sa udobril s priateľkou? Dajte nejaké svoje také tie tipy od podlahy, čo vám funguje doma, ako si udobriť priateľku, ženu, manželku, frajerku, čokoľvek. Na 0905 230 090 posielajte, pošleme to Máriovi a možno zachránime jeden pekný vzťah.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
9: Slovenské šery paradajky z Zelovoc, 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet, dva druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 1. júla.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

príjemná záležitosť. System k Bees, Honey z Európy 2, Take My Mind, ale mali sme tu jeden taký demand na Pinky Abba Cat's Eye, tak nech sa páči, dajte si to hlasnejšie.

0: What's wrong? To sa pýta Wentz Joy v tejto pesničke Riptide a What's wrong sa pýta aj náš Mário, ktorý sa nám ozval. Má trošku taký problém, pripomeňme si.
1: No ja už som hore od 7. keďže sa snažím udobriť s priateľkou.
0: No, dva dni už majú problém a ja sa vás pýtam, poďme poradiť Máriovi preboha, aby si trošku urýchlil toto udobrovanie, veček na čo byť na seba nahnevaný, keď vonku je 40 stupňov, máme čo robiť sami so sebou. Máme tu nejaký tip od Šmouly, tak čo by si mal Mário spraviť s tou ženou?
2: Mal by si udobriť takým štýlom, že by do postele raňajky navariť, popratať, alebo nech jej vyhrá Merch Európy 2.
0: Tomu ver, navariť, popratať, všetky tieto príjemné záležitosti. Páni, ak máte doma nejakú nahnevanú ženu, ktorá má smutný smajlík, pozerá sa na vás s ohňami v očiach, tak viete, čo máte robiť? A ak chcete aj ten merch, tak v ďalšej hodinke vám pripomeniem a poviem, ako by ste si ho mohli vyhrať. Aby ste neboli socka. Inak socky, každý druhý útorok máme aj nový diel, už tento útorok 22.00, tak si zapnite.
3: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
4: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Počasie.
0: Priatelia, dnes peklo na Slovensku, hlavne západné Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav vydáva výstrahu dokonca 3. stupňa pred vysokými teplotami. V západu má dnes absolútne najpekelnejšie teploty, sa ale budú na celom Slovensku pohybovať od 30 do 39 stupňov Celzia. Prosím vás, veľa vody, veľa SPF a veľa tieňa. Dávať bacha na seba.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 9. Leá Daniš pozdravuje. Aj na slovenské cesty máme bacha, skrížený kamión za Sobotišťom v smere do Myjavy. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Tak prosím vás, bacha. Cestári sú v Bernulákove na Hlavnej, na železničnom priecestí. Bacha, je to obojsmerne, úsek je neprejazdný a to až do útorka do 18. A prečo nie? A cestári sú aj v Čadci za tunelom Horelica v smere do centra. Tento tunel je neuveriteľne uzavretý. Je to také neštandardné na Slovensku. Obchádzka vedie po starej ceste až do 11. Obmedzenie inak platí na D1 pred Trnavou v smere zo Senca. Je odstavené osobné auto, tak pozor na to auto aj na seba. No a radar aktuálne nám pribudol za Hlohovcom v smere do Trakovíc, ale meria sa aj v Bratislave na Lamačskej, za Teskom v smere na Patronku, na výjazde do Žiliny z D3. Na R1 Poliši merajú za Hronskou Breznicou v smere do Zvolená, no a bacha aj pred Rimavskou Sobotou v smere zo Ždia. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky hláste cez appku Waze. Hlavne šťastnú, pohodovú cestu pre Lea.

0: maximum a Lea.
1: Dobré ráno na celé Slovensko, Lea Daniš pozdravuje. Ja sa teším, že sa mi ozývate, že čo dnes vy tak robíte. No ale musím vám pustiť jednu našu poslucháčku Míšku, pretože Míške mnohí dnes budú závidieť. Miši, dobré ránko, čo ty?
2: Mám zbalený dlhý rukav, dlhé gate, pomalý sveter a idem si zvyšovať svoje schopnosti. Na ďalšom kurze idem sa tento deň učiť. Takže budem v miestnosti, kde je asi tak 16 stupňov celý deň.
1: Ja som to na schvál vypípala. Vy ste nepočuli ten huronský smiech. Miška sa nakoniec takto zasmiela, že... No lebo 16 stupňov poteší naozaj, keď na Slovensku je 40, tak 16 stupňov je veľmi fajn. Čo Miška ide robiť? To je moja otázka na vás a môžete získať aj merch z Európy 2. Tak sa mi ozývajte, tipujte, čo naša posluchačka ide robiť, že tam bude 16 stupňov, oblieka si dlhý nejaký ten sveter. 0905 030 090, to je číslo sem, tak posielajte hlasovky a tipujte.

0: 9.20, verím, že ste OK, verím, že počúvate Európu 2 naďalej a budete, pretože prichádza opäť príležitosť pre vás získať merch s našim Weekend Soundom, tak poďte hádať, zase som vybrala nejakú totálnu sprostosť. Weekend Sound na Európe 2. Veľmi som zvedavá, že či niekto uhádne tento môj zvuk, ktorý som absolútne namatkoval. Ani som neplánovala dať práve tento zvuk, ale však prečo nie? Je tak mimo, že až si myslím, že ho možno niekto uhádne a o to viac zaslúži merch z Európy 2, lebo to bude veľmi špecifický víťaz. Ale poďme na ten zvuk takto premiérovo. 9.21, nech sa páči, započúvajte sa a premyslite, čo by toto mohlo byť. Sľubujem, že to nie je... že to nie je Irak, ani Irán, ani teda nič podobné. Je to niečo z našich životov, u niekoho sa to deje viac, u niekoho sa to nedeje vôbec, ale teda možno ste to už započuli. Čo by to mohlo byť? 0905, 030, 090. Čakám na vaše hlasovečky.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905, 030, 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
3: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Premýšľam, ako by som prepojila Taylor Swift s OnlyFans. Neviem, čo to úplne dá, ale teda budeme sa baviť o tom, respektíve budeme sa o tom baviť ešte viac už tento útorok 22.00, ale malá ochutnávka.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Tak vám poviem, že tento diel bude naozaj veľmi feel good. Možno pre niekoho až príliš feel good, pretože môjim hosťom bude OnlyFans tvorkyňa Dory, ktorá prišla. My sme pokecali a celý rozhovor naozaj už v premiére 22.00 tento útorok a od stredy budúce na všetkých sociálnych platformách, takže zatiaľ iba takáto malá ochutnávka. Mňa napríklad veľmi fascinuje na OnlyFans, že ja vlastne neviem, ako to funguje a je to celé pre mňa také zaujímavé. Takže ja som sa naozaj Dory pýtala na všetko, čo tam je, ako to je, prečo, kto čo robí, prečo to robí, koľko zarába. A napríklad mňa osobne zaujímalo, že ako si taká OnlyFans tvorkyňa fakturuje. Naozaj toto mňa dosť zaujímalo.
2: A ten názor, že v akej kolónke sa to, vieš, či akože...
3: Nejaký. O čo to spadá? Ako, hej, že vieš čo, ja keď som to začala alebo... riešiť za účtovníčko, tak ona mi dala asi, že 7 živností, ktoré musím mať zapísané vo firme.
2: OK.
3: Že spracovanie videí, zvukových záznamov, proste, ja neviem, nejaké fotografické služby a čo sú tam ešte ďalšie. Proste, že z každého rožka troška, lebo že ona si to pozerala a že vy tam viete aj pridávať text, vy tam viete poslať aj hlasové správy, vy tam viete poslať videá, vy tam viete poslať fotky.
0: No, tak náhodou, ak by ste mali záujem ísť do tejto kariéry, tak čo to sa aj dozviete z takého praktického súdka, ale celkovo, ak vás to možno fascinuje, zaujíma, prípadne sa to v tom vyznáte, nevyznáte, tak odporúčam si zapnúť už tento diel už veľmi skoro, ale dovtedy ešte teda staré diely sú naozaj tiež veľmi fajn a počujeme sa v útorok 22.00. exkluzívne na Európe 2 aj s Dorym v sockách s Leou.
1: Socky s Leou Daniš na Európe 2.
4: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.
9: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: ak chcete víkend, tak už čakať naozaj nemusíte. Konečne víkend krásny, krásny, teplý, iba priam horúci, pekelný. No naozaj teploty nám už vstúpajú. Prosím vás, dávajte na seba bacha. Hlavne si ale užívajte voľníčko.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Kamaráti, horúco, ohnivo, pekelne máme dnes na Slovensku. Teploty dnes budú atakovať, no poviem to nahlas, 40. 39 stupňov Celzia, taká je maximálna teplota na dnes, ale inak sa pohybeme medzi 30 a vyššie, najhoršie a najteplejšie dnes na Slovensku. Trošku chladnejšie to ide smerom na východ, ale v každom prípade na celom území, prosím vás, pite veľa vody, dávajte si SPF a využívajte chladok maximálne.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 10. Lea pozdravuje na cesty. Bacha, máme skrížený kamión za Sobotišťom v smere do Mijavy. Absolútne tento úsek je neprejazdný. Obí sa to dá po starej ceste. Cestári sú v Čaci za tunelom Horolica v smere do centra. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste až do 11. Takže ešte hodinku. Obmedzenie nám ale pribudlo aj v Bratislave na obchvate pred Zlatými pieskami v smere od Avionu. Na ceste je Stadrokartón. Prečo nie? No a za Podzamčokom v smere do Zvolena je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Prosím vás, bacha na tých cestách, radšej pomalšie, ale užívajte si. Z Európou 2, mle.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Stále hľadáme tipy, ako si udobriť manželku, alebo priateľku, alebo frajerku. No Mário má od rana už tento problém.
2: No ja už som hore od 7. keďže sa snažím udobriť s priateľkou.
1: No už dva dni sa nerozprávajú veľmi a chudák Mário kvôli tomu aj vstával dnes. To je jaké brutálne. Však to je frajerina. Veď už len kvôli tomu, že muž kvôli vám vstane, už by som hneď odpustila. A záleží samozrejme, čo. Máme tu od vás nejaké tie tipy, tak poďme si dať nejakú chlapskú takú radu do života, že Tomáš, čo Tomáš radí Máriovi?
3: A ja by som poradil to, že ak sa jej nepáči, nech si nájde inú.
1: Tak. Ak sa jej nepáči, nech si nájde inú.

0: sme všetci taký trošku spomalení, taký slow motion, ale je to absolútne v poriadku, keďže teploty atakujú naozaj skoro 40 stupňov. Dnes je to úplne OK, keď vám nedochádzajú veci, alebo jednoducho ste totálne rozliatí, ste smrdíte. Je to úplne OK, ale môžete smrdieť napríklad v novom merči. Chcete? Weekend Sound na Európe 2. Že keď sa spotíte, tak rovno sa môžete prezliec, prípadne sa môžete z našej fľašky napríklad pekne oliať, alebo čo tam ešte máme, môžete si kábel omotať možno okolo krku, to už samozrejme na vás. Ale veľa merču máme a rôzneho a môžete si vybrať dokonca. Ale ešte predtým, ako si budete vyberať u nás, treba uhádnuť dnešný Weekend Sound, ktorý znie takto. Naozaj musím pripomenúť, že nie je to Afganistan, dobre? Je to niečo iné. Je to niečo z našich životov. Čo by to teoreticky mohlo byť? Pýtam sa ja vás, aby mi posielate hlasovečky na číslo 0905 030 090 a urobili tak napríklad viacerí, napríklad aj Linduška. Linduška, čo si myslíš, že to bol za zvuk?
1: Dnešný Weekend Sound je traktor.
0: No vidíš, to je aké super, že vôbec. Ale že ani trošku. Ani to nemá z traktora, že asi nič to nemá spoločné. No možno jednu vec. Dobre, nebudem zachádzať, pretože to by už bola pomocka, ale traktor to naozaj nie je ani nič, čo sa traktoru podobá. Skúsme ešte nejakého pána na holenie. Mirko sa mi ozval. Miruško, čo si myslíš, že to bol za zvuk?
2: Ahoj, ahoj, Mirec.
0: Čau.
2: Není dnešný víkend sa náhodou ventilátor? Jak robí...
0: Čakala som, že či nenapodobníš. Mohol si napodobniť, by som ti dala takú cenu útechy. Nie to... Tak nejako znie ventilátor? Nie, dobre. To bolo niečo iné. To bola nejaká vesmírna loď. Nie, nie je to ventilátor, Mirko. Nie je to ventilátor, nie je to ani traktor. Je to niečo absolútne iné. Čo by to mohlo byť? 0905 030 090. Hádajte, skúšajte šťastie. Ak už

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Master Floor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe. Let's go. Europa 2.

0: Priatelia, Fever Dream, Fever máte asi vy teraz, pretože je veľa, veľmi teplo, veľa stupňov, ale Dream mal včera Marian z východu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Sú čarovné slovíčka, ktoré vám zabezpečia dobrú náladu partnera, napríklad keď poviete ďakujem, prosím, láska, kúpil by si mi a podobne. A potom sú také čarovné slovíčka, ktoré neviete, že sú tak čarovné, že za jedno slovíčko môžete dostať až neuveriteľných 100 tisíc eur. To sa deje u nás v Európe 2.
3: Prosím.
2: Gate nosím za 100 tisíc eur! Vyhral si 100 tisíc eur, tu je Andrej Mičan, si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
2: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
0: No vidíte, stačí povedať prosím a 100 tisíc je vašich, ale samozrejme ešte predtým si treba prihlásiť k nám. Marian tak urobil a Mariana sa naozaj veľmi tešíme z neho, že takéto niečo zažil, pretože Marian má za sebou taký ťažší osud, dokonca aj porážku prekonal a učil sa na novo chodiť a pozdravil aj do Kovačovej, kde ho dali dokopy znova na nohy, no a môže aktuálne rozchodiť aj to, že vyhral 100 tisíc eur. Takto sa tešil.
3: Super, super.
0: No vidíte, je to naozaj veľmi super. Tešil sa veľmi a čo robil?
3: Akurát mám také svetlo s ventilátorom, tak som po ňom sa chladím.
4: Svetlo s ventilátorom, áno, viem, americký systém chladenia izby, fúka sa dole.
3: No, hej. To mám 4 také, som si dal, lebo na teploty, mesto klímy.
4: A funguje to?
3: No funguje, prvne, to má 5 rýchlosti a na 5-ke to mám teraz pustené.
0: Paradička, akože Marian má skvelý život, dokonca k tomu aj 100 tisíc, už keď niekto inak vyhrá peniaze, tak viete, ako to potom dopadne, že všetci naokolo si zrazu chcú požičať. Andrej nie je výnimkou.
4: Požičaj mi do výplaty aspoň 10 tisíc eur.
3: Ty máš dosť peňazí.
4: Odkiaľ vieš? Tušíš. No rozmýšľaš, že odkiaľ. Možno ma pozná Marian.
0: Priatelia, no už v pondelok budeme hrať nie síce o 100 tisíc, ale o krásny peniaz. Opäť a znova stačí si poslať SMS-ku. Tamto celé začína. Marian si ich poslal viacero a nakoniec to vyšlo, oplatilo sa. Tak pošlite si SMS-ku. Je to veľmi jednoduché na 7779 v tvare E2. No a už vtedy sa niekde stáva taký signál, sa niekde vo vzduchu pohybuje, ktorý sa možno dostane aj k nám a budeme volať práve vám. Treba si pamätať heslo, platí sa, naladiť sa a už len manifestovať, modliť sa, no a samozrejme poslať si tú SMS-ku. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
7: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: Priatelia, čo vám pomôže teraz mať dobrú náladu, aby ste mali lepšiu? Ľad, chladok, voda, peniaze, samozrejme pod peniaze, potom ešte, možno ešte peniaze, ale možno aj nejaká dobrá tanečná show, ideálne vo vnútri, kde je klíma. Tak nech sa páči, dnes od 18.00 sa môžete zabávať absolútne for free s nami z Europa 2.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: OK, tak podľa mojich informácií ešte neprišiel ani obed a už teploty 35 stupňov Celzia, kuchyňa Bratislava 33, Hurbanovo 33, Dudince 33, poďme na stredné Slovensko, Boľkovce 32, východ Slovenska cez 30 stupňov. Dnes naozaj to platí, čo napísal Slovenský hydrometeorologický ústav, od 30 až po 39, dokonca k tomu aj výstraha 3. stupňa pre západné Slovensko, výstraha pre vysoké teploty pre stredné Slovensko 2. Prosím vás, jednoducho, dnes extrémne teplo, dusno, dávajte si bacha na seba, píte veľa vody.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Čekujeme spoločne aj cesty 11.01, Leada Niš pozdravuje, ajajaj, nehody nám tu pribúdajú, čo sa to deje. Za Dunajským Klátovom jedna nová v smere do Veľkých Dvorník, tam sa zrazili dve osobné autá, za Kľačnom v smere do Fačkova, tento úsek je neprejazdný, ďalšia nehoda v Žiline na obvodnej, bacha za Maxom v smere na Rajecku a nehoda aj v Prešove na Solivarskej v smere na Východnú. Skrížený kamión stále za Sobotišťom v smere do Mijavy, tento úsek je neprejazdný. No a kde sú cestári, to už vieme, že v Bernolákove na Hlavnej na železničnom prieceste je to v oboch smeroch a tento úsek je neprejazdný až do útorka do 18. Na cestári nám pribudli aj na D1 za Chminianskou, Novou Vsou je to v smere do Fričoviec. Prihodím aj Banskú Štiavnicu, tam sa koná športové podujatie, tam je viacero obmedzení, ale prosím vás, pozdravujem športovcov, dávajte bacha na seba, veľa vody. No a radar aktuálne R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, zameria sa aj za Bytčov v smere do Kolárovíc v oboch smeroch. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky hláste cez appku Waze. Šťastnú cestu!

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Tak dnes naozaj veľmi horúci deň, čo by vám tak pomohlo asi sa hodiť do nejakej vody alebo dať si zmrzlinu. Tak dajte si dnes, máme aj medzinárodný deň zmrzlinových koláčov, tak dajte si rovno celý koláč a rovno aj pošlite mi, lebo ja by som si dala aspoň 4. A máme aj medzinárodný deň ananásu, tak pokojne aj ananásovú zmrzlinku. Ja príjmam všetky zmrzlinky, dokonca aj ananásovú pizzu príjmam, lebo to mám veľmi rada. V každom prípade dávajte bacha na seba, ak máte nejaké špeciálne tipy, ako sa osviežiť, tak nech sa páči, dajte mi vedieť, čo robíte vy. Ja som už povedala, že ja milujem na seba hádzať mokré uteráky, bohužiaľ čo mi ostáva. 0905 030 090, akékoľvek tipy a triky, ako ostať fresh, mi posielajte. Zatiaľ vám posielam fresh muziku. Táto trošku taká jemnejšia, ale veľmi príjemná. DJO End of Beginning. Nech sa páči.

0: ja vlastne spieva o týchto nociach Awake Tonight, čiže o tom, že je hore dnes v noci, aj bude hore, asi aj vy budete, pretože je veľmi teplo, ak nemáte klímu, tak pravdepodobne budete sa sprchovať v noci, alebo čo budete robiť, neviem.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Po nociach myself, ja si myslím, že okrem toho, že niekedy spí a niekedy sa stará možno o syna, ktorý už teda má dosť veľa rokov, ale nie, srandujem. Ona si aj sa učí spievať, pretože robí to asi v noci, pretože cez deň on robí veľmi veľa vecí a nerozumiem, ako tento človek dokáže všetko stíhať. Ja neviem, či on vôbec spí. No prišiel sa porozprávať s našim shortým do Secret Stage o rôznych veciach a napríklad aj o tom speve, pretože on pôvodne rapoval a teraz už myself aj spieva. Celkom dobre.
2: Som veľmi rád, že si začal aj spievať. Ono sa to stalo vlastne nie úplne dávno v úvodzovkách.
3: Nie je to vôbec dávno. Ja by som povedal, že som stále v štádiu, keď sa učím spievať, lebo sú tu speváci, ktorí sú naozaj že speváci a nazývať samého seba spevákom pri nich by bol z môjho pohľadu veľký disrespekt, takže nazývam to tak, že som na ceste, ale mám z toho veľkú radosť, lebo je to pre mňa opäť niečo ako keby nové, v čom sa pravidelne snažím zdokonalovať a vlastne aj z hľadiska toho môjho vzťahu k hudbe je super, že tu mám nejaký ďalší step a vlastne ako náhle som začal pracovať s tým vokálom viacej a otvoril sa tomu, tak sa mi otvorili aj dvere.
0: No, myselfovi sa otvorili dvere, otvoril sa môj hlas a neviem, kde chodí na spev, ale ja si myslím, že kukulímu. Lebo keď toto nie je kuliho nejaký vplyv, tak ja už naozaj neviem. Veď si to vypočujte sami, dáme si teraz aj úryvok pesničku od myselfa v akustickej podobe. Niekto ti to povie skôr než ja. Započúvajte sa, podľa mňa toto nespieva myself. Ale veď posúďte sami.

0: Priatelia, pekličko, peklo máme vonku, teploty nám stúpajú už k 35 stupňom, dnes by to malo byť až 39. Komu je teplo, tak tuto má Rado jednu takú peknú pripomienku.
1: Veľa serus, však konečne leto, 100 stupne, konečne.
0: No čo sa sťažujeme, však konečne. Weekend Sound na Európe 2. Sa mi páči. Takýto prístup, proste nesťažujme sa. Tiežme sa z toho, že je teplo. Už to, že skoro človek zomrie, to už je druhá vec. Spomeňme si, prosím vás, na dnešný deň, potom tak v novembri. Hej, vám pripomeniem, tento deň, keď bude zima, budete sa sťažovať, že je tma non-stop, tak budete ešte plakať za dňami, ako je tento. Ale verím, že nebudete plakať kvôli tomu, že sme neuhádli deň z víkenda, lebo zatiaľ sme ho neuhádli a mne už je tak trošku doplaču. Toto je dnešný Weekend Sound, ktorý stále Weekend Sounduje, ale zatiaľ sme ho neuhádli, no Rado sa taktiež snaží vyhrať aj Weekend Sound, tak Radko, pokračuj pekne, hlasovečka od teba.
1: Podľa mňa Weekend Sound je mlynček na kávu. Mlynček.
0: Ja si ťa dám ako nejakú, ja neviem, pripomienku, alebo čo tvoj hlas, lebo veľmi príjemný, veľmi si ty zlatý, ale neuhádol si. Nevadí, skúsme niečo iné, či už ste Rado, alebo sa voláte inak, stále číslo je rovnaké pre všetkých vás. Aj keď ste poslali hlasovku, môžete ich poslať koľko len chcete, všetky prechádzame. 0905 030 090. No a z tých správnych, ak nejaké sú, a to vám teraz v tomto momente neprezradím, či prišli správne, ale z tých správnych sa potom žrebuje, aby ste vedeli, ako to funguje, ale v prvom rade treba poslať hlasovú správu a pripomínam, že iba hlasovky môžu vyhrať. Dnes hádame tento zvuk.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Možno nemáte alibi, ale možno máte peniaze. Možno nemáte nič, ani peniaze, ani alibi, ale tie peniaze minimálne, tie vám vieme zohnať.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Som sa zľakla, čo tam chcel povedať, Andrej, že tak nech vám to nie. No, ale dnes nech vám to nie a pekne sa hydratujte. Hydratujte, SPF-kujte, choďte do tieňa, pretože tie teploty sú šialené. Dnes môžu vystúpiť až na 39 stupňov Celzia. Už v týchto časoch je to okolo 35 na celom Slovensku, priatelia. Zajtra bude ešte teplejšie.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 12.01, Lea pozdravuje na cesty. Máme nové nehody v rovinke v smere do Dunajskej Lužnej 1. Ďalšie nahlásená od vás za Kľačnom v smere do Fačkova. A nehoda aj v Sečovciach na hlavnom ťahu, je to v smere do Darkova. Prihodíme cestárov, tí sú na Príslope, bachajte v oboch smeroch, tam sa zdržíte, prajem pevné nervy. Na obmedzenie na R1 pred Beladicami v smere z Nitry v pravom pruhu máme odstavené autičko a v Banskej Štiavnici treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Na teraz všetko, amen. Ak máte nové infošky, háčte cez aplikáciu Waze.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kamaráti, šialený je ten svet. Ja som chcela také nejaké dobré správy povedať. Čo sa jednoducho v tom svete deje a nehovorí sa to veľmi často. Tak napríklad si myslím, že stojí za zmienku, že v Taliansku uznajú absenciu v práci, ak máte doma choré zvieratko. Napríklad možno aj manželku alebo manžela. No je to super, to je úplne krásne, že možno máte nejakú mačičku alebo tak a môžete ostať doma, môžete si to vymyslieť napríklad, ale to snad také veci sa nerobia, že sa si niekto vymyslí, že je chorý alebo že má chorého psa, že sa to nerobí. Inak veľmi dobrá správa taktiež z Južnej Kórey, tam prosím vás zatvorili trh so psím mesom. Nie je to fantastické normálne, že už sa tam nebude papkať psie meso, je to fantázia, ja sa veľmi teším. Je to naozaj výborné. No a ďalšia skvelá správa pre Švédsko, nie pre Slovensko. Švédsko prosím vás zaviedlo platené voľno pre starých rodičov, takže oplatí sa mať deti, už len keď voláte tým starým rodičom, aby vám postrážili vnúča, tak väčšinou sú busy títo starí rodičia. Oni väčšinou už niekde na kúpaliskách alebo možno niekde na dovolenkách. Nová doba, nová doba. V každom prípade dnes, ak nie ste na kúpalisku, tak choďte do tieňa a pekne sa hydratujte, lebo je šialené teplo a ste si všimli, tak sa osviežme nejakou tou muzičkou. V tejto polhodinke Avicii, Teddy Swims, ale teraz Taylor Swift pre vás všetkých.

0: ja sa musím priznať, ja tohto človeka mám veľmi rada, jeho hlas a jeho pesničky, volá sa Teddy Swims, ešte takto milo. Mr. Nosey Dolo, absolútna novinka, od neho verím, že niečo nové príde čo skoro, ale novinka nie, určite oplatí sa naladiť sa. Súťaž, ktorú by ste mali poznať, ak máte radi peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ak nemáte radi peniaze, pokojne vypnite. Pochybujem, že teraz niekto vypol, pretože peniaze nám jednoducho robia život krajším. Nemusíme byť na peniaze, ale tie peniaze sú prostriedkom na to, aby sme boli krajší čo deň, možno aj mesiac, možno aj rok, možno aj celý život. Minimálne, aby sme boli zdravší, krajší a čo všetko. No, veselší. Veselší a možno by sme si kúpili klímu a nemuseli sa tu potiť a smrdieť. Marian z východu si určite klímu dopriať môže, pretože v piatok toť vyhral u nás 100 000 eur.
3: Prosím.
4: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo a ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
4: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
0: Nádherné, naozaj veľmi silné emócie. Myslím, že Andrej sa tešil trošku aj viac ako Mária.
3: Super, super.
0: Taká pohodička, že super, super, tak 100 000 človek nevyhrá každý deň, ale naozaj Marianovi to veľmi, veľmi, veľmi prajeme.
3: Ja som po porážke, vieš, ja som už 9 roky na invalidnom dochodku, takže ja len teraz, ja som sa učil znova chodiť, takže na rehabilitácie do kúpeľova, tak.
0: Fantázia, veľmi sa tešíme, že takto padli peniaze, si myslím, že veľmi vhodno a čo s nimi Marian spraví?
3: No, to neviem tak narýchlo, ale na čo vymyslím.
0: Ak máte nejaké tipy pre Mariana, pokojne posielajte. Čo by ste vy spravili s takýmto obnosom 100 000 eur? Ja tu ani nebudem hovoriť, lebo to nie je ani slušné pred desiatou. 100 000 eur naozaj môže zmeniť človeku života, ale myslím, že aj 23 000 celkom poteší. O to hráme v pondelok, v Oplatí sa naladiť sa po 15. Tak si pošlite SMS-ku, vy to už dobre viete, ale ak náhodou zopakujem 7779, to je to správne číslo, na ktoré treba poslať SMS-ku v tvare E2. Ak si pošlete viac SMS-iek, špeciálne balíky sú pripravené, vidú vás lacnejšie a šanca je samozrejme vyššia.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Európa 2.

klasický song, Miles Smith, už asi poznáte, Stargazing z Európy 2, dosť častý hit. Ale teraz vám pustím niečo, čo si ja osobne myslím, že z Európy 2 budeme počúvať častejšie, pretože je to človek, ktorého hráme dosť často a vydal novú pesničku, veď je sobota, vy dobre viete, že piatok vychádza nová muzika a ja čakujem absolútne tie najväčšie pecky, ktoré tam nájdem v tomto New Music Friday. No a ja si myslím, že toto je brutálna pecka, ktorá sa pravdepodobne objaví aj u nás. Nehovorím o nikom inom ako o mojej obľúbenej vyžličke. Volá sa Somber. Je to človek, ktorý naozaj vyzerá fantasticky, robí skvelú muziku a pravidelne vydáva nové songy. Tento sa volá My Body Isn't Ready.

0: Vlasy spieva o slnku, však My Body Isn't Ready. Na tieto teploty asi vaše tela tiež nie sú pripravené, ale chcete to. Chceli ste to, ja si to pamätám, keď ste v zime mi tu vypisovali, že ak vám je zima a v kuse je tma. Nech sa páči, slnko na vás, teplo na vás, 39 na vás, možno 69, už teda to nechám na vás, ale v každom prípade hydratujte dnes aj zvnútra, aj zvonku. Vyhľadávajte tieň, vyhľadávajte SPF, krémujte sa, ale hlavne vyhľadávajte Európu 2. Už o 13. vás bude vyhľadávať Diana na celé Slovensko, vám bude robiť skvelú muziku Memene Lea. Počujeme sa opäť zajtra 8.13, to je náš čas. Hlavne si užívajte dnešný deň. Čus!
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: 13 hodín, počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem vás na celé Slovensko a pýtam sa, že žijete? Pretože toto, čo sa vonku deje, je absolútny extrém. Dáme si samozrejme krátku predpoveď počasia už v najbližších sekundách, ale ešte predtým jedno malé pripomenutie. Ak nemáte náhodou program na útorok večer, ja som vám ho už v tejto chvíli vymyslela.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: V tejto chvíli verím, že žijete a máte klimatizáciu. Ak nemáte klimatizáciu, tak vám to popravde nezavidím. Neviem, ako to dávate. Bratislava 35 stupňov Celzia, Gabčíkovo 36, Hurbanovo 37. Asi nebudem pokračovať. Dnes je to naozaj pekelné. Maxima 39 stupňov Celzia. Fúka na vám prevažne slabý vietor. Zajtrajšie počasie jasné alebo poloblačné cez deň. Pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne aj prehánky. No tak to som zvedavá. Denná teplota. To akože vidím dobre, že 32 až 40 stupňov Celzia. Pane Bože.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Dve minútky po 13. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa v Bratislave na križovatke Rožňavská a Vajnorská. Nehoda aj v Rovinke v smere do Dunajskej Lužnej a búralo sa aj v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova. Cestári pracujú v Bernolákove na hlavnej, na železničnom priecestí, sú tam obojsmerní, tento úsek je neprejazdný, potrvá to do útorka do 18. a cestárov stretnete aj na príslope, sú tam obojsmerní, takže treba rátať aj zo zdržaním. Obmedzenie ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze. To sa nachádza v Banskej Štiavnici. Treba tam rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Krásnu sobotu na celé Slovensko. Ja verím, že toto bude deň, ktorý naozaj bude stať za to a bude stať za to, že ostanete doma, pretože vonku je také teplo, že von sa ani reálne nedá ísť. Ja som mala čo robiť, aby som sem vôbec prišla do štúdia. Teraz sa tu striedam s mojou koleginkou Leuška. Krásne si mi to tu vyklimovala.
2: Inak ty máš mokré vlasy, nemáš?
1: Ježiš, a ty si to všimla,
2: ja že? Ja som to všimla a podľa mňa to veľmi dobrý hack na takéto, na takéto počasie. Namočte si vlasy a fungujte s mokrými vlasmi.
1: Ale že úplne naozaj, seriózne. Ja som išla, že už idem do rádia, nie? A že ne, strašne mi je teplo, že tak ešte si dám rýchlu sprchu len na hlavu.
2: Super!
1: Veľmi to odporúčam, mám chladnú hlavu, verím, že ho budem mať aj nasledujúce hodiny, no a v tejto chvíli tu mám pre vás aj špeciálny víkendový playlist na tieto horúčavy, tak sa poďte schladiť.

0: sa na mňa smieš. Tina a Dominika Mirgová v našom playliste, toto je Európa 2, Diana pozdravuje na celé Slovensko. V tejto chvíli máme krátko po 13. a so mnou v štúdiu ešte Lea.
1: Tvoja segra.
0: Presne, moja segra. Ja sa ťa chcem opýtať, že hovorí ti niečo táto muzička?
1: Počúvaj, toto mi niečo pripomína, počkaj, čo by to tak mohlo... Jaj, bože, zimom riavky mám, vredy sa vyjadom. Tak je to svadobný pochod. Verím, že hej.
0: Ty si ako spomínaš na svoju svadbu? Bola krásna, bola exotická.
1: Bola, toto sme tam nehrali inak. My sme si dali normálne, že nejaké také uletené, myslím, že Daru Rollins sme si tam hrali a podobné veci. No, to sme vlastne mali s tým slonom na tej Sri Lanke. Hej, ale toto by som si aj možno dala nejaký taký, vieš, takú svadbu po tých 5-10 rokoch.
0: Ináč to by si mohla úplne, vieš, úplne, že protipol toho, čo ste mali. Total. Reálne, že si dať nejaký kostýmček v nejakom kaštieli. No, mňa
1: to si mala ty, ale to som mala ja. Svadba.
0: No ale samozrejme sa pýtam aj vás a pokojne mi môžete dať vedieť pomocou hlasoviek na náš WhatsApp 0905 030 090, že čo si najviac pamätáte z vašej svadby, ak si teda vôbec niečo pamätáte. Ale mám tu jednu, že brutálnu zaujímavosť, že koľko trvala, alebo ako dlho vydržalo to novomanželstvo tomu páru po svadbe, že kedy najbližšie sa rozviedli. Čiže takto, najdlhšie zosobášanie trvalo 55 hodín. Normálne, že mali svadbu, 55 hodín prešlo. Čo? A potom podali zase žiadosť o rozvod.
1: Čo?
0: A bola to, že Britney Spears a Jason Alexander.
1: Ježiš, to nebolo v tom vo Vegas?
0: Čo no sa bolo,
1: áno, bola presne. Úplne, že našalad bola.
0: Však áno. No. Potom tu máme aj Nicolas Cage a nejaká Erika.
1: Nie.
0: 4 dní im to vydržalo.
1: Wow.
0: Áno.
1: Dobre.
0: Eddie Murphy so svojou bývalou ženou boli spolu 14 dní, až kým po svadbe rovno prišiel rozvod po 14 dňoch.
1: To je cyklus začal, tak potom pochopil to, čo išiel.
0: Ináč fakt. Alebo 18 dní, to je Mario Lopez a Ali Landry, tu síce nepoznám, ale ty už si koľko so svojím manželom?
1: Ježiš, no veľmi dlho, bože, toto keď poviem, tak ľudia si potom myslia, že som dinosaurus, ale však som. My sme spolu 15 rokov, ale zobratí,
0: wow.
1: No, zobratí sme, že my sme mali 10 rokov spolu, čo je nejak synová svadba.
0: Počúvaj, toto ja už, mne to už vybuchuje hlava z týchto čísel. Gratulujem vám.
1: Ďakujeme.
0: Len tak ďalej.
1: Wow, ďakujeme.
0: A teda, no však, kedy máte výročie?
1: Fúha, dobrá otázka, počkaj, musím si pozrieť prsteň. Lebo ja som ten chlap u nás, vieš?
0: Ja som ten chlap, ja sa nepamätám.
1: My sme nejaký január, to počkaj, 17. január, čiže kedy máme zase v januári, nie?
0: Zase v januári.
1: To vychádza.
0: No, to vychádza, dobre. No, možno sa spojíme aj s Igorom a možno si to overíme, lebo nie som si úplne istý, že toto je 17. január.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Najnovšia Sabrina Carpenter, Veteri Európy 2. Máme 14 hodín, takmer o konkrétne 14 minút. Pozdravujem vás, Diana, na celé Slovensko. No a v našom playliste samozrejme ďalšie horúce veci. Ray Dalton v našom víkendovom playliste, z ktorého pozdravuje Diana. Verím, že tieto horúčavy naozaj prežívate a prežívate. Nedajú sa asi zvládať úplne dobre, hlavne, že ich zvládame. No a o 14.00, ktorá hodina sa nám táto blíži, tak o 14.00 máte možnosť si aj dnes vysúťažiť merch Európy 2, tak určite zostaňte so mnou, pretože to opäť bude stať za to. Pozdravuje Diana. Hudba na maximum s Dianou.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Najbohatšia žena v tomto hudobnom priemysle, Taylor Swift, v našom playliste. Toto je Európa 2. Máme 2 minútky pred 14 hodinou. Diana pozdravuje konkrétne 2,1 bilióna dolárov. To je hodnota jej majetku. Masaker. Akože brutál. V tejto chvíli si ale ideme pripomenúť aj ďalšiu brutálnu vec, a to sú naše tanečné showky, ktoré môžete zažiť aj dnes od 18. jedine na Európe 2.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Extrémne teploty aktuálne na celom Slovensku máme dnes maximálne 39 stupňov. Pozerám, či niekde nemáte viac. Neukazuje mi, ale ak náhodou máte na vašom teplomeri viac, pošlite mi pokojne fotku na náš WhatsApp 0905 030 090. Zajtrajšie počasie ešte horšie, takže možno si tú fotku pošleme až zajtra. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, cez deň ojedinele aj výnimočne s prehánkami. Denné teploty ale 32 až 40 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 14 hodín, Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme dve nové nehody, stali sa za Holíčom v smere do Skalice. Havarovala tam dodávka, úsek hlásite ako neprijazný. Skúste to obísť cez Kátov. Nehoda aj za Hradišťom v smere do Bánoviec nad Bebravou. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Rožňavská a Vajnorská a aj v Sečovciach. Tam sa na hlavnom ťahu v smere do Dargova zrazili tri osobné autá. Cestári stále pracujú, na príslope sú tam obojsmerní, takže treba rátať so zdržaním. A obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, to je v Banskej Štiavnici, kde treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Máme aj nové radary, aktuálne striehnú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, aj na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice a radar aj na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Máme 14 hodín, ideálny čas na to, aby sme rozbalili aj dnešný Weekend Sound, takže ak ste ho ešte nepočuli, toto je vaša premiéra, je to niečo úplne odveci. Vôbec to nemá nič spoločné s letom. Len aby som vás tak uviedla do deja. Hádate tento zvuk? Príšerné. Je to katastrofa. Normálne asi mi sluchátko práve odišlo. Neviem, už sa nepočujem zrazu. Ale nie, všetko je fajn. Všetko je fajn a bude fajn, ak mi pošlete hlasovú správu na náš WhatsApp 0905 030 090. A ešte k tomu, ak to bude správne a ja vás dnes do obeda, teda po obede vyžrebujem, tak budete mať merch Európy 2 len za to, že ste si možno len tipli správnu odpoveď. Takže ja vám veľmi držím palce a poďme si aj naďalej užívať víkend.

0: fantastická a éterická Ariana Grande je v našom playliste. Stalo sa vám už niekedy, že ste zistili, že máte niečo spoločné s nejakou celebritou? Pretože napríklad s Arianou Grande by som toho chcela mať naozaj veľa spoločného. Ja som Diana, pozdravujem z Eteru Európy 2, máme krátko po 14. No a hľadám v tejto chvíli, či máte niečo spoločné s akoukoľvek celebritou, možno dátum narodenia alebo obľúbený film, pretože ja a myself máme spoločnú úplne inú vec.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Totižto som zistila, že myself zistil, a stalo sa to aj mne, že obidvaja vieme, kam patríme. Ja a myself, ktorý bol v našom secret stage, prezradil, že aj po tých rokoch na hudobnej scéne opäť pocítil, že toto je jeho miesto.
2: A mňa to hlavne, vieš, splnil som si takú jednu čiaročku a motivuje ma to ísť ďalej.
3: Takže to nie je posledná vec.
2: Určite nie, chcem to práve že zažívať znovu a skorej som si povedal, že jak som tam stál aj v tých kostýmoch, videl som ten celý setup okolo seba, tak som si povedal, že som presne tam, kde mám byť a toto mám robiť, že som mal z toho radosť.
0: Áno, že na tých koncertoch je to naozaj že najlepšie, no a toto ja zase cítim, keď som v zástere v kuchyni, hej, že stojím pri tom šporáku, robím tam tie rezne a hovorím si, že áno, áno, toto je moje miesto, sem patrím a ja to dám. Navarím, upracem. Norme, toto som doma, toto som ja. Ak máte aj vy miesto, kam viete, že naozaj patríte a že ste sa narodili preto, tak mi pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090. Normálne ma presvedčte, kam patríte vy. No a okrem toho, že celý koncert z nášho Secret Stage nájdete na webe europa2.sk, tak si teraz dáme aj myselfove ďakujem.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Teddy Swims v našom playliste, toto je Európa 2, ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko, milujem akúkoľvek pesničku, ak ju spieva Teddy Swims. Strašne som si užila túto vec. Mr. Know It All nám dohráva v tejto chvíli a ideme sa pozrieť aj na dnešný Weekend Sound.
1: Weekend Sound na Európe 2.
0: Pretože aj dnes máte opäť možnosť vysúťažiť si merch Európy 2. Niektorí ešte nemáte doma ani jeden kus, niektorí by ste si mohli otvoriť obchod s našimi výhrami, pretože ste tak veľmi šikovní, že sa vám tak veľmi darí. Tak som veľmi zvedavá, že čo poviete na tento zvuk. Dobre, už druhýkrát za tento deň som ohluchla. Prisahám, že tento zvuk mi pokazil sluchatka. Takže ak viete, čo je tento zvuk a teda ešte stále počujete po tomto 4-sekundovom čudesnom zvuku, dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, pošlite mi hlasovku a presvedčte ma, že áno, Dianka, toto je ten zvuk, toto je tá činnosť, ja to poznám, ja to dokonca aj robím. Musím vám ale objasniť, síce máme leto, ale tento zvuk absolútne vôbec nesúvisí s letom, takže možností je naozaj veľmi veľa. Posielajte mi vaše tipy, samozrejme sa k ním v najbližších minútach aj dostaneme. No a merch Európy 2 vyhrá dnes niekto z vás, tak vám držím palce.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Ikonická spolupráca na Európe 2. Alok, Ziba a Portugal The Man. Máme pár sekúnd pred 15. hodinou na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana. Verím, že sa chladíte. Ja som si už objednala chladničku dvojdverovú, aby som sa tam mohla zatvoriť sama. Takýto máme dnes víkend na Európe 2.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnešné počasie a celkovo dnešné teploty jeden masakér. Ja normálne som pozerala lístok do vlaku, že by som niekam sadla na vlak, ale už tam som si to rozmyslela, lebo ja by som to ani neprežila. Však tie vlaky nemajú klimatizáciu. Prosím vás, to je strašné. Nikam nechoďte, ak nemáte klímu. Dnešné teploty maximálne 39 stupňov Celzia. Zajtra to bude ešte horšie, maximálne 40. Jasno alebo poloblačno zajtra cez deň pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne aj pre Hanky.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 15. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, stala sa pred Dojčom v smere zo Šašti na Stráži. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú za Holičom v smere do Skalice. Havarovala tam dodávka. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Kátov. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Cestári ešte stále obojsmerný na Príslope, takže treba rátať aj so zdržaním. Na D2 za Malackami v smere do Kutov je na krajnici odstavený osobný autobus s defektom, ktorý zasahuje do pravého pruhu, takže dávajte pozor. Máme aj nové radary, nahlasili ste nám ich aj cez aplikáciu Waze, sú v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku a pozor, merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Agenda Maximum a Diana.
1: Dnes na Európe 2 hľadám, že čo máte spoločné s celebritou, s niekým známym. Miňo, ideš.
2: Ahoj, Dianka. Už dávno som vedel, že mám narodeniny. Presne vtedy, kedy mal narodeniny Kaja Gott.
1: God, hovoríš, hej?
2: Ale na jednej akcii, kde ste boli aj vy z Európy 2, bola tam Lea, Chris, Miška a bol tam aj Bekim, tak som zistil, že mám narodeniny presne vtedy, kedy má aj Bekim.
1: No, takže 14. júl, 14. 7. je ten čarovný dátum Karel God, Bekim a náš posluchač Miňo. Je to krásny dátum, tak si osladaj ty tú kávu, Miňo, o pár dní oslavuješ, no a vám všetkým idem osladiť aj tento víkend.

0: Na celé Slovensko pozdravuje Diana. Máme krátko po 15. Hrá nám Taylor Swift. Úžasná atmosféra. Predstavte si, že ste doma, že sa chladíte pod ventilátorom. Hrávam Európa 2. Normálne, že táto táborovečka, hej. Chladíte sa a zrazu vám zavolajú, ako včera Marianovi, z Oplatí sa naladiť sa. A naozaj sa vám ten život, že úplne zmení.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Marian z východu si naozaj včera to leto zmenil, dokonca celý život, pretože Marian včera vyhral 100 000 eur.
3: Prosím.
4: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
0: No taký skromný Marian. Marian sa inak tak tešil, že to vlastne ani nevedel vyjadriť. Povedal nám dve slova.
3: Super, super.
0: Super, super, hej. Tak sa veľmi teším, že mám 100 000 eur. Marian je už 9 rokov na invalidnom dôchodku, dokonca sa učil na novo vo veku 43 rokov chodiť. Otázka nás ale zaujímala, že kam dá tieto peniaze, že či ich dá možno na nejakú dobrú vec, alebo že kam vlastne poputujú. Tak čo, Marian, kam pôjdu prachy?
3: No, to neviem tak narýchlo, ale dačo vymyslím.
0: Dačo vymyslím, Marian nám potom prezradil, že zrejme dá peniaze na kúpele a na liečenia, naozaj na tie miesta, kde ho teda naučili na novo chodiť. My sme radi, že to teda vyhral niekto, kto tie peniaze naozaj, naozaj potrebuje. Ale teraz úplne nová vec. V našom Oplatí sa naladiť sa nevydýchujeme ani v týchto horúčavách a už v pondelok budeme mať pre vás uletených letných 20 000 eur. A ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd heslom Oplatí sa naladiť sa, tak vyhráte nielen týchto 20 000, ale aj možnosť získať extra 3 tisícky na letenky. Stačí si správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej Bičan položí. Slúbil, že to vraj bude naozaj niečo veľmi jednoduché, napríklad, že koľko nôh má pes? To som sa minule pýtala ja. Alebo, že keď je vonku slnečný deň, že akej farby je obloha? Či rúžová, zelená, modrá alebo oranžová? Takže verím, že to budú takéto otázky. Stačí si poslať už v tejto chvíli SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Pokojne si pošlite aj www.oplatisanaladica.sk stránku, pretože tam zistíte, aké zvýhodnené balíčky môžete využiť a tak poslať SMS-iek viac a viac peniažkov ušetriť. Ja vám veľmi držím palce, pondelok bude váš.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Krásny víkend na celé Slovensko. Offenbach u nás na Európe 2. Pozdravuje vás Diana. V tejto chvíli máme krátko pred 16. hodinou. A už len 3 noci a v našom vysielaní sa opäť môžete tešiť na socky. Budeme totižto rozoberať to, čo sa nikde inde nedozviete. Špeciálne pre poslucháčov Európy 2. Opäť v útorok premiérový diel.
1: Socky s Leou Daniš.
0: Platforma OnlyFans, to vám je čo hovorí, čo milovaná a nenávidená platforma zároveň. Sú to ľahko zarobené peniaze, ale hovorí sa, že to nie je job pre každého. Naša Lea bude mať najbližší útorok po 22. hostku, ktorá je tvorkyňa obsahu na OnlyFans. Volá sa Dori a otvorene rozpráva o zákulisí jednej z najviac kontroverzných profesí dneška.
2: Určite tam mám strašne veľa zadaných mužov, ktorí majú deti, manželky a spokojné životy. Ja, lebo ja s nimi píšem, ja to vidím, že sú spokojní, že nemá to nič proste spoločné, keby s podvádzaním, dám to do úvodzoviek, lebo
0: chápem,
2: každý máme iné hranice, ale akože že ten chlap nejde, že teraz idem opustiť ženu kvôli tebe.
1: Socky, každý druhý útorok o 22. na Európe 2, alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: absolútne fantastická energia. Imagine Dragons u nás na Európe 2, pár sekúnd pred 16. hodinou. Ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko. A normálne som teraz, že druhý dých chytila, keď počujem Wake Up v našom playliste a možno aj vy chytíte druhý dých, ak vyhráte 23 000 eur už tento pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Počasie.
0: Dnešné počasie masakrálne. Dudince 38 stupňov, Nitra 38,4, Bardejov 33, maximálne teploty dnes 39 stupňov Celzia a povedzme si, ha, toto je ešte nič oproti zajtrajšku. Zajtra denná teplota maximálne 40 stupňov. Akože neviem, kam sa odsťahujem do zajtra, ale verím, že niekam áno. Zajtrajšie počasie jasné alebo poloblačné, cez deň pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne aj s prehánkami. Slabý cez deň miestami mierny južný vietor.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 16. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nová nehoda nám pribúdla na vjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú za Holičom v smere do Skalice. Havarovala tam dodávka. Úsek hlásite ako neprejazdný, takže skúste to obísť cez Kátov. Cestári aktuálne komplikujú dopravu v Bernolákové na Hlavnej na železničnom priecestí. Sú tam obojsmerní. Úsek je neprejazdný, potrvá to do útorka do 18. Cestárov stretnete aj na príslope, takisto obojsmerných, rátajte so zdržaním a za Lehnicami. V smere do Dunajskej Stredy sú cestári, takže premávku tam riadi semafor. Máme nové informácie aj o radaroch v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra a merajú aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme víkend, máme 16 hodín, ale pozor, máte poslednú hodinku, kedy si naozaj môžete vysúťažiť merch Európy 2. 16 hodina odbila, 60 minút vám v tomto momente beží, pretože už o hodinku sa budem spájať s víťazom alebo víťazkou dnešného Weekend Soundu, ktorý mimochodom znie takto. Otrasné. V živote to už nechcem počuť, prosím vás, už to niekto vyhrajte. Už mi pošlite správnu hlasovku, ja to tu už odmietam púšťať. Normálne vždy mi zalahne v ľavom uchu, ja to už nechcem. Marek, čo si myslíš, že to je? Prosím ťa, traf to.
2: Tu je Marek, ja si myslím, že to ten zvuk, čo vydávate.
1: No to nevydávam ja, to púšťam.
2: Čo veď púšťate, áno. Tak to je, že... Že? Keď nie je signál na rádiu.
1: No,
2: že áno. Že zvuk rádia... Keď nie je signál.
1: Ale že si to normálne tak trafil, ale nesprávne. Marek, akože zamieril si, ale netrafili sme sa. Ale podľa mňa, ja by som ti to aj uznala, pretože to je niečo tak otrasné. Presne, keď nemáte signál na rádiu. To nikto nikdy v živote nechce. Ja vám dávam ale nápovedu, aby sme tú správnu odpoveď trafili. Takže, kus látky a môžeš mať nové oblečenie. Hej, alebo ja vám to ešte ľahšie poviem. Šijem pomaličky... No tak nech sa páči. WhatsApp 0905 030 090.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Počúvate Európu 2 a toto je proste taký song, ktorý vás úplne pripraví na to, čo vás čaká už o hodinku a 3/4 od 18. sa môžete tešiť na radio show DJ EKG Milan Lieskovský. No ale v tejto chvíli, krátko po 16. vás pozdravuje na celé Slovensko Diana. Máme tu nenormálne výzvy od Európy 2, ktoré sa presunuli mimochodom na Šírabu.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. Totižto našli sme jedného z vás, ktorý sa prišiel baviť do motelu Kamenec na Zemplínskú Šíravu. Pricestoval, zobral svojich kamošov, všetko si zaplatil, všetko si dohodol. A potom len tak na chodníku, chudák chlapec, mu naši Sketch Bros predstavili nenormálnu výzvu, ktorú keď splní, tak dostane od nás 1500 eur.
2: Si ochotný stráviť 48 hodín na lodi, počas toho sa ľudia budú baviť v moteli Kamenec?
3: To asi nechod.
2: Prečo?
3: No však, lebo som to stále rád.
2: Ale 1500 eur, 1500 eur?
3: Peniaze nie sú všetko.
4: To musíš mať ale dobrý kamarát.
3: Čo?
2: Dobrý deň, koľko si vydelávate mesačne? No chyte si do ruky, jenom si chyte. No jenom si chyte.
5: Takže tvoja definitívna odpoveď ešte raz, to skúsim.
2: Dobre.
5: Si ochotný za 1500 eur stráviť 48 hodín na tej svode v strede Šíravy, kým sa tíde budú baviť na moteli Kamenec a ty budeš kúkať a prosiť a plakať deň a noc na kolimajúce sa lodi, áno alebo nie?
3: Nie, nie som ochotný.
6: Nič, no.
3: Ja tomu nerozumiem. Čo bolo zle na tej výzve? To bolo dokonale.
6: Nie je pravda, že v noci byť ako v strede Šíravy úplne nechceš byť, ale tak tiež tomu nerozumiem.
2: Ešte to ale znamená, čo? Že bank navyšujeme o 500 eur a hráme o 2000.
0: Presne tak, v banku nenormálnych výziev na Európe 2 je teraz 2000 eur. Vďaka typkovi, ktorý teda akože pustil do gati, ako sa hovorí. Ak si myslíš, ale že ty nepustíš do gati a myslíš si, že si ten pravý, ktorý zvládne našu ďalšiu nenormálnu výzvu, tak chvála Pánu Bohu, že ťa máme a strašne moc sa na teba tešíme. Sleduj náš Instagram e2sk a o tom, ako si ty za svoju odvahu môžeš vyhrať 2000 eur, sa dozvieš včas.
1: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Viac info na europa2.sk.
7: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.

0: celé leto na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť a často nezistí.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, máme krátko pred 17. Pozdravuje Diana a máme leto oficiálne odštartované aj na Európe 2. Ak ste nás včera počúvali, tak dobre viete, že sme boli na Zemplínskej šírave, motel Kamenec, monumentálny štart leta. Samozrejme, nechybali ani DJ EKG a Milan Lieskovský. Dokonca ranú show Sketch Bros ste mali možnosť zažiť priamo na šírave motel Kamenec a potom samozrejme od 9. do 14. otváranie leta, boli ste v tom s nami, nielen ako fyzicky priamo v moteli Kamenec, ale samozrejme ste si to užívali aj v našom vysielaní. Toto je Alica.
1: Akože halo chlapci, to bol brutálny dropik, na semaforoch som vystriekala celú vodu do ostrekovačov, takže boli spokojní okolo idúci, len tak ďalej, yes. Počúvam vás už hodinku a ďalšiu hodinku budem, čaute.
0: Yes, Alicka, ďakujeme krásne, že si v tom bola včera s nami a toto je Miška.
2: Ty môj, ty kečak bavíci, jak šalený ty kokos, pozdravujem všetkých tam na tú širavú, najrazneška Maria Skare. Rozbijeme to, tie jetlagy, jetlagy, aké budeme mať, ty vole, pozdravujem všetky. Everybody! Hej, kvôli vám som nepočula ani sanitku, ty kokos to... Matko Boža Rúžencová!
0: Miška, extrém, milujeme takýchto poslucháčov a milujeme, že si to s nami idete, aj keď ste včera na tom mieste nemohli byť, všetko samozrejme nájdete zdokumentované už v tejto chvíli na našom Instagrame e2sk. Hudba na maximum s Dianou celý
3: víkend. Európa 2. Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka?

0: Na Európe 2 si v tejto chvíli hráme Glockenbach a Clock Clock a ich song Brooklyn. A musím povedať, že veľmi by som sa chcela premiestniť aktuálne do Brooklynu, 24 stupňov hlásia. My máme 17 hodín, počasie, to slovenské samozrejme, skontrolujeme v najbližších sekundách, ale ešte predtým malé pripomenutie, že už najbližší útorok po 22. sa opäť môžete tešiť na novú hostku v najnovšom dieli Sociek.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Extrémne teploty dnes naozaj, že bičujú aj mňa, čo som v štúdiu za oknami, za stenami s klimatizáciou, aj tak mi je mi teplo. Ja už neviem, čo mám robiť. Idem sa postaviť do lavora so studenou vodou. Prisahám, dnešné denné teploty maximálne 39 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné cez deň pri ojedinele zväčšenej oblačnosti. Výnimočne aj s prehánkami, ale denné teploty, že maximálne 40 stupňov do keľu.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala na výjazde zo Zubrohlavy do Klina. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a cestári sú obojsmerní a to na príslope, kde treba rátať aj so zdržaním. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Za Kalinovom v smere do Brezničky sa presúva kamión, z ktorého vypadávajú tehly. Super. Radar aktuálne nový vo Svetom Jure v smere do Bratislavy a aj na výjazde do Žiliny z Martina pri Hýze. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrychlej

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Krásnu sobotičku na celé Slovensko. Máme 17 hodín, už pomalinky podvečer, no a zlatá hodinka Európy 2 je tu. Znamená to to, že budem volať už v najbližších minútach niekomu z vás, to znamená, že víťazovi alebo víťazke dnešného Weekend Soundu. Veľmi sa teším na to, či mi zodvihnete telefón. Dúfam, že áno, ale verím, že budete počúvať Európu 2 aj naďalej, pretože v tejto chvíli v našom playliste jedinečný, normálne moja crush, môj obľúbený spevák Teddy Swims, Mr. Know It All. Poďte si to užiť, krásny víkend. Hudba.

0: A presne s takýmto víkendom a takýmto smiechom si myslím, že ten víkend bude naozaj skvelý na Európe 2 v tejto chvíli. Wiz Khalifa v našom playliste máme presne 17.17. Pozdravuje Diana. Na celé Slovensko voláme víťazovi alebo víťazke dnešného Weekend Soundu. Weekend Sound na Európe 2. No ale ešte predtým si samozrejme pustíme ten zvuk, pretože o toto ste dnes hrali. Strašný zvuk, prišerný, opäť mi zalahlo, už teraz, že v pravom uchu, hej, čiže už to mám vyvážené. Našli sme správnu odpoveď, veľmi sa z toho teším, znie takto.
1: Šiaci stroj.
0: Šiaci stroj, dobre, tak voláme Janke.
2: Prosím, že vyhrali.
3: Ja neviem.
0: Áno, vyhrali ste Merge Európy 2.
2: Super, ďakujem.
3: Som akurát zdesný, ďakujem veľmi pekne.
0: No nemáte vôbec zač. Ty si uhádla, že je to zvuk šiaceho stroja. Úplne, že?
3: Áno.
0: Základná otázka, šila si niekedy?
3: Áno.
0: Vážne?
3: Áno.
0: Čo si šila?
3: Všetko.
0: Všetko si šila? Počúvaj, ak nám ušiješ gaťky s logom Európa 2, počúvaj, išla by si do toho, že nám spravíš takúto vec, že nám ušiješ gaťky?
3: Určite áno.
0: Prosím ťa, tak toto milujem. Janka, počúvaj, na tomto to sa dohodneme, ja ti pošlem všetko, adresu, veľkosti, dobre?
3: Jeden merch vám spravím teda s nohavičkami.
0: Ja to milujem. Janka, dohodnuté, platí to?
3: Áno.
0: Máš šiaci stroj stále?
3: Nie, budem ručne.
0: Toto nemyslíš vážne. Janka, ja sa extrémne teším na spoluprácu s tebou. Gratulujem ti k merču Európy 2, k tvojej výhre a krásny víkend želám. A nezabudám na tie gaťky.
3: Ďakujem veľmi pekne. Hudba na maximum s Dianou.
4: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
5: Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Počúvate Európu 2 v tejto chvíli. Dalo by sa povedať, že veľmi špeciálny hosť vo víkendovom vysielaní, Samko. Čo tu robíš, sakra? Ahoj.
1: Krásny víkend všetkým. To si málo kedy želáme takto z Európy 2. Mám pocit, že som práve precestoval celý svet, že sme mali cestu okolo sveta, pretože sme sa vrátili práve teraz zo Šíravy do Bratislavy, tak stretli sme milión ľudí po ceste, cestovali 8 hodín, mali 27 zastávok.
0: Ja som ale počula, že ty si išiel späť, že o polnoci si zaspal?
1: Áno, bolo to vlastne dosť náročné, som sa vlastne ocitol v taxiku smerom na hotel.
0: Ten taxik toto akože, počúvaj, ty po polnoci, ty nemáš čo robiť v taxiku. To vôbec nie je dobrý nápad, Samo, absolútne. Tým, že si bol taký unavený, znamená to, že naozaj tú rannú show, ktorú ste tam mali v moteli Kamenec, že naozaj ste to robili úplne, že na 250%. Ľudia sa bavili, predpokladám, nie?
1: Je to tak. Je to tak. A my sme sa bavili tiež. Mňa mrzí, že som nikdy nebol na Šírave na moteli Kamenec a tak som tak či tak nestretol, teda nezažil ten úplný pík, úplné gro.
0: Lebo si to prespal.
1: Lebo som to prespal.
0: Nemyslíš vážne?
1: Tak, musím sa tam vrátiť zas.
0: Celý štart leta nájdete zdokumentovaný na našom Instagrame e2sk. Samko, tebe dobrú noc. Bolo to samozrejme brutálne, nechybali ani Milan Lieskovský a DJ EKG, ktorí majú pre vás pripravenú aj v tejto chvíli skvelú letnú rádio show jedine na Európe 2. Začíname už o 18.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

Track of the Week. Vitajte, dúfam, že sa máte dobre. Začíname 241. epizódu Milan Lieskovský EKG Radio Show. Veľa informácií, veľa skvelých vecí a hlavne veľa skvelej muziky. Tak poďme na to, John Summit, Track of the Week.

0: Show.
1: Veľmi rýchle úvodné slovo. Čaute, tešíme sa, že ste opäť s nami. Odovzdávam teraz mikrofón môjmu kolegovi, lebo ten má toho pripraveného trošku viac v tomto úvodnom vstupe.
2: Vítajte, dúfam, že sa máte dobre a verím, že nás idete počúvať, či už ste pri vode, pri grille, hoci kde. Ja viem, je trošku teplo, ale toto sme tu celý rok chceli, máme to tu a my sa z toho napríklad tešíme. Vyšiel úžasný dokument 24 hodín s Hugh Jellom a keďže tento človek bol aj na Slovensku prednedávnom a zožal veľký úspech, aj pochválil Slovensko, že naozaj nečakal také publikum, tak určite si to vyhľadajte, pozrite si to na YouTube. Je to dokument o tom, ako jeden redaktor s ním strávil 24 hodín, ako vyhral taký awards za najlepšieho afrohouseového DJa a producenta. No a veľa, veľa iného odporúčam. Naozaj ten jeho život je od ničoho vybudovaný a ten človek, ako si to celé vybudoval a ako to celé bolo. A ja vám poviem k tomu ešte potom jednu pikošku. Určite si to pozrite. Milanko, ty v ďalšom stupe povieš, prečo si vybral Summer Anthems, aké si vybral, a ja potom poviem, čo si ideme hrať. Tak poďme na to. Hugh Jell, Moving to the Sun, Blondish Lovers on the Dance Floor a potom Kreider aj Visa. Let's go!

0: Dnes v rámci Summer Anthem sme vybrali a urobili špeciálku a budeme ju venovať producentovi a DJ-ovi, ktorý sa volá Purple Disco Machine. Veľmi často hrávame v našej rádio show. Fantastický umelec, jeden z najpracovitejších producentov na svete a ruší všetky vystúpenia. Povieme vám prečo.
1: Ja len poviem, že dokončuje nám Lovers on the Dance Floor a aktuálne najhranejší track aj podľa 1001 tracklist je práve Kreider aj Visa. Aj Visa, ako všetci dobre viete a možno niektorí neviete, je názov hlavného mesta ostrova Ibiza a Kreider má k nemu samozrejme aj vzťah, pretože na Ibize aj býval. Jeho priateľke B. Jones sa podaril husársky kúsok, dostala sa z jedného štádia rakoviny a vyzerá to veľmi úspešne, my jej veľmi držíme palce, Kreider bol pri nej. No a toto je track, ktorý vychádza na labeli Swedish House Mafia člena Steve Angela Size Records, legendárny label. Tak a tuto to máme a potom John Summit, Don't Believe It. Tak z Európy 2 si hráme aj takúto krásnu muziku.

0: Počúvate Európu 2, my sa veľmi tešíme, že v tieto horúce dni ste s nami. Ďalšia dávka informácií a zaujímavých vecí, ktoré sa udiali vo svete tanečnej hudby, prichádza práve teraz.
1: Jeden maďarský producent Christopher mi napísal správu. Bráško, čau, viem, že hrávaš moju Bajanu, ale urobil som úžasný remix alebo bootleg na Fred Againa Talk of the Town a ja som mu napísal, že ho hneď radím. K Fred Againovi musíme povedať, že oznámil indické turné a využil na to človeka, ktorý má silný Instagramový profil, kedy hádže indické noviny do domácnosti a do rôznych ako keby domov a takto oznámil aj svoje turné, že na tie noviny napísal Fred Again bude v Indii a ten človek to rozhadzoval. Úžasné, Fred Again, si pozrite, ako vždy má samozrejme aj inovatívne posty na svojich sociálnych sieťach. No a my si ideme hrať teda tak Talk of the Town Christopher Remix a potom Nová Medúza.

0: Musíme vám avizovať z Európy 2 jeden veľký dátum. 2. október. Ja viem, že je to ešte ďaleko a celé leto pred nami. Tešíme sa na východné Slovensko a na celé Slovensko a tak ďalej a tak ďalej. Inak Európa 2. Včera sme vysielali a štartovali leto zo Zemplínskej Šíravy, priatelia. A od 9. ráno, hneď po chalanoch z rannej show, sme vysielali my spolu s DJom EKG aj s Markom Mazakom a bolo to fantastické. Išli sme naživo zo stageu, zo Zemplínskej Šíravy, z motela Kamenec. Tak chodia nám stále ešte správy. Díky, že ste počúvali, díky, že ste nacítili tú energiu, ale vrátim sa k tomu dátumu 2. október 2026. Toto bude jeden výnimočný, legendárny dátum. Rozhodne si ho poznačte a čoskoro sa dozviete viac.
1: Keďže si hráme novinky, tak tu máme aj novinku Good Boys Korolová, skladba The Present ako novinka z Európy 2. Hrajme si.

0: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Radio Show. My s Markom Mazakom milujeme producenta, ktorý si hovorí Hodlap a tu je novinka a See You, hneď na to Antagonite Blue. A my vám musíme povedať, že o Zemplínskej Šírave môžeme urobiť taký special budúci týždeň. Ešte sa k tomu nebudeme vyjadrovať, vyjadríme sa budúci týždeň, ale stále prebieha otvárací víkend na Zemplínskej Šírave a my sa z toho veľmi tešíme. Tak poďme na to, novinka Hodlap I See You a hráme si takéto tracky, ktoré sú exkluzívne u nás. Poďme na to.

0: celý podvečer a večer hrať veľmi letne. Verím, že sa vám to páči a v tomto budeme aj pokračovať ďalej.
1: Ak je track, ktorý definuje leto 2026, tak potom je to Camel Fat So Good a tento track je proste nenormálny a o chvíľočku selekcia Milana Lieskovského. Poďme na to, Camel Fat.

0: Milan Lieskovský a EKG Rádio Show. Iba na Európe 2.
1: Tak Milanko, dostali sme sa k tebe. Povedz, čo nám to tu máš a čo to teda máme, o čom to tu dnes bude aj tvojich 45 minút. Poď, je to tvoje.
2: Kamoši, viete si predstaviť Snoop Dogga v Afrohause? Ja keď som toto videl v maili, túto kombináciu, tak si hovorím, že pustím si to, nepustím si to, že čo z toho na mňa vyskočí. A za mňa je toto jeden z najväčších letných bangrov, ktoré budeme drtiť celé leto do vás. Rhythm, skladba sa volá Flow a Snoop Dogg na featuringu. Počúvajte ten groove, čo má táto skladba z Európy 2.

0: Prichádza Hugel z Európy 2 a ty nám chceš povedať zaujímavý príbeh.
1: Ja len dávam do pozornosti Hugelov 24-hodinový dokument, nie 24-hodinový, ale 24 hodín s Hugelom, kde hovorí presne ako začal a viete, že sa nenechal odradiť, pretože v roku 2014 bol jeden nemecký producent a už aj manažer, ktorý v Amsterdame chodil po ulici a Hugel ho odchytil a povedal mu: bráško, chcem ti pustiť moju pesničku. A ten producent, sa inak volá Stefan Dabruk, mu povedal, že vieš čo, pošli mi to, ja si to vypočujem. A on povedal: nie, nie, nie. Keď mi ty povieš, že ti to mám poslať, určite si to nevypočuješ. A ten Hugel mu povedal, že vypočuješ to na ulici. Ten týpek si to vypočul a povedal mu: okamžite chcem od teba tracky a podpisujem s tebou zmluvu. Hugel sa naozaj nedal odradiť, práve naopak, bol pripravený a v roku 2014 podpísal túto zmluvu s týmto týpkom a 12 rokov je už jeho jeho manažer aj na základe tejto skúsenosti. Je to všetko v tom dokumente, môžete si to pozrieť. Prečo to hovorím? Pretože si ideme hrať skladbu Body.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Rádio Európa 2. Toto je Milan Leskovský.
5: Milan Leskovský.
4: A EKG Radio Show.

obidva sme počuli Shona Fina, skladba Platia de Ses Salines. Potom tu bol Fred Again a Dario. Výborný edit od Stevieho Williamsa a Aurien featuring Jab Weeks Empatia. To je inak nový pseudonym nemeckého trensového lídra Paul van Dijka. Minulý týždeň sme si to hrali, ale táto verzia je nazvaná, že Elegant Mix a áno, sedí, je to naozaj elegantná verzia tohto tracku. Teraz prichádza Arty a Laidback Luke, skladba Lost in the Crowd, výborná novinka, ktorá prišla tento týždeň, no ale aj Axwell prichádza s novinkou Whatever Turns You On, povieme si k tomu. Poďme na to z Európy 2.

Axwell a jeho úplne čerstvý track Whatever Turns You On. Po dlhšej dobe sa ozval tento švédsky producent, veľmi charizmatický človek, stretol som sa s ním aj naživo a mám aj teda fotospomienku, veľmi sa z toho teším do dnešného dňa. Je to člen formácie Swedish House Mafia, ale teraz po ňom prichádza ďalší švédsky producent, ktorý patrí do tejto generácie, ako sú Swedish House Mafia, Avicii a tak ďalej. Otto Knows, Part of You, tiež relatívne nová vec, ktorú sme si hrali pred týždňom ako track of the week, tak poďte si to dať hlasnejšie a ešte natizujem, že potom príde moje najobľúbenejšie meno na scéne, môžete hádať, áno, je to Skrillex.

Skrillex je v poslednej dobe veľmi nevyspytateľný a dohráva nám jeho track, ktorý vyprodukoval spolu s Chrisom Lakeom, volá sa La Noche. Za mňa opäť letný banger, ktorý budeme hrať pomerne často. Inak Skrillex začiatkom júna roku 26 nás všetkých prekvapil, pretože vydal nový 13-trackový album, ktorý sa volá Soma. Musím povedať, že aj ja som išiel na nejakú cestu, otvorím si Spotify a tam, že novinka Skrillex Soma. Hneď som si to naložil. Trošku sa chalan vrátil k takému tvrdšiemu klubovému zvuku. Ja sa z toho veľmi teším a toto bol track, ktorý sa teda zopakujem, volá La Noche. Dobre si ho zapamätajte, krásne to šlape. Teraz prichádza Tiesto a ďalšia novinka Won't Be Possible. Potom

0: No dobre, tak polovica dnešnej epizódy na Európe 2 je za nami a my ideme do sekcie, to je také zvláštne slovo, ktorú voláme Guestmix. Poď, povedz ty.
1: No a ja mám tu česť ohlásiť Guestmix, počas ktorého menej rozprávame a viacej hráme, ale slovenský producent a DJ, úžasný človek a skvelý, ale skvelý houseový producent, Drahoš si pre nás pripravil 30 minút naozaj úžasného setu. Ja len pripomeniem, že tento človek je aj z trojice My Beat, Martin Cehelský, LC a samozrejme Drahoš, ktorí majú na starosti lode, kde sú plavby po Bratislave a mali tam aj nedávno zahraničného hostia z Tool Room Records, Tonyho Romeru, a naozaj, čo sa týka kultúry house music, robia niečo fantastické, úžasné. My im držíme palce. No a samozrejme, Drahoš nám naserviroval 30 minút poctivého groovu a houseu. Takže Drahoš, je to tvoje, Milanko, niečo, čo k tomu chceš povedať?
0: Tak Drahoš je čerstvý otec. Tak teraz neviem, či sme sa stretli, odkedy sa Drahošovi narodil potomok, a neviem, či som ti gratuloval, tak ti gratulujem takto cez éter. A buďte taký dobrý, zagratulujte Drahošovi cez Instagram napríklad, poteší.

0: Sme v polovici setu Drahoša, ja sa z toho veľmi teším, že práve tento slovenský DJ a producent má tú čest byť s nami takto virtuálne v štúdiu, pretože nám priniesol 30-minútový set. Drahoš, ide ti to fantasticky, je to naozaj skvelá muzika, ktorá sa aj v týchto teplotách dobre počúva. A ja nemám čo k tomu dodať, čo ty, Milanko?
1: Drahoš je absolútna stálica na našej scéne elektronickej hudby a sme veľmi radi, že si súčasťou aj tejto rádio show. Určite si túto hosťovačku budeme opakovať. Poď ďalej, poď, ukáž ešte, čo je v tebe.

0: Do skupiny nám pristala informácia. Chlapci, a čo keby som tento víkend urobil to najlepšie od Purple Disco Machine? Pretože sa mu stala aj taká veľmi nepríjemná udalosť, ktorú myslím si, že niektorí producenti a DJ zažívajú. To vám povie Milan. A my sme jednoznačne povedali áno, pretože sme úplní fanúšikovia tohto človeka. Takže Milan, môžeš začať, že prečo a vlastne čo sa mu stalo a čo si ideme hrať. Tak poď.
1: Tak nie úplne dobrá správa prišla od tohto rakúskeho producenta, ale ja verím, že sa to napraví a že to bude všetko v poriadku. Ako som avizoval v úvode, Purple Disco Machine ruší všetky shows a zároveň varuje celú scénu, aby si producenti a DJ dávali pozor na to najcennejšie, čo majú, a to je sluch. Zdravie musí byť na prvom mieste a tento jeden z najpracovitejších producentov na celom svete priznal, že už 25 rokov pre Boha živého trpí silným trinitom. To je vlastne, ten kto nevie, to je vlastne pískanie v ušiach. Čiže keď ste dlho, určite sa vám to stalo v hlučnom prostredí, prídete domov alebo do nejakého tichého, tak vám píska v ušiach. A toto sa nám naozaj deje a môžeme mať z toho trvalé následky. Podľa všetkého Tino, tak sa volá Purple Disco Machine vlastným menom, už tie následky má a varuje aj všetkých ostatných, aby si dávali pozor. Veríme, že sa to upraví a že sa to nezhorší a že Purple Disco Machine opäť nabehne na stage a okrem kvalitnej produkcie bude dávať aj kvalitné showky. Poďme si hrať hodinku vyskladanú z produkcie tohto pána. Two Door Cinema Club Bad Decisions, jedna z mojich najobľúbenejších skladieb. Purple Disco Machine ju remixol, potom príde Vice, Feel My Needs, to určite budete poznať, aj to je remix tiež od Purple Disco Machine, a potom Diplo Sidepiece On My Mind, takisto remix Purple Disco Machine. Bude to krásna hodinka, poďme na to.

0: No, dámy a páni, stále nám hrá to najlepšie z najlepšieho. Purple Disco Machine, ja len poviem základné informácie. Volá sa Tino Piontek, narodil sa 12. februára 1980 v meste Dresden v Nemecku. No a na scéne pôsobí od začiatku 2000 rokov a musíme povedať, že za jeho pesničku dostal aj Grammy. Za čo mu gratulujeme a ja vám poviem jeden fun fact. V nasledujúcom vstupe, ktorý je úplne že šialený, pretože tento človek sa nedal odradiť, musel trošku spraviť krok dozadu, aby urobil dva veľké kroky dopredu. Budete vedieť, o maličku chvíľočku stále si hráme to najlepšie z najlepšieho Purple Disco Machine.
1: Ja len teda doplním, že teraz prichádza veľký rádiový hit od tohto pána Substition a potom track, to bol ďalší veľký hit Exotika.

Dokončuje nám Purple Disco Machine Exotica, prichádza samozrejme to najlepšie z toho najlepšieho od tohto producenta z Nemecka, In the Dark, Oliver Heldens Remix. A ja vám musím povedať jednu kuriozitu. Keď pár rokov dozadu bolo EDM proste veľká festivalová hudba v popredí, tak manažer Purple Disco Machine povedal: Braško, nemám pre teba bookingy, ale ak by si začal hrávať toto EDM, situácia sa môže zmeniť a môžeš cestovať po celom svete. Na čo mu Purple Disco Machine povedal: Braško, radšej hrávať nebudem, ako by som mal hrávať takúto hudbu, nie je to môj štýl. A keďže nemal tie bookingy, tak si povedal, že aby vôbec zarábal peniaze, išiel naspäť učiť do školy hudobnú výchovu ako učiteľ a povedal, že on radšej bude učiť, ako by mal hrať EDM. O pár rokov na to si povedal, že bude hrať iba tento štýl a iba toto chce hrávať, pretože jemu je to srdcu blízke. Vydržal, produkoval iba takúto hudbu, ktorú počujete. Je to taká typická funky, houseová disco hudba. No a o pár rokov na to si povedal, že bude produkovať iba to svoje a o pár rokov na to získal

Počúvate Summer Anthems, dnes špeciálka, ktorú venujeme človeku, ktorý sa volá Purple Disco Machine. Hrali sme si Hold Me Closer, to je Elton John a Britney Spears v remixe od tohto pána. Spiller, Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, známa hitovica, ktorú remixol tento pán, a teraz vlastná produkcia a track, ktorý sa volá Wake Up. Inak Purple Disco Machine okrem iného vydal 3 štúdiové albumy. V roku 2017 Soulmatic, v roku 2021 album Exotica a posledný z roku 2024 sa volá Paradise. Ideme hrať ďalej tohto pána a toto je skladba, ktorá sa volá Dišt. Poďme na to z Európy 2.

0: Európa 2, Milan Lieskovský, DJ EKG a Drahoš tu bol v rámci Guestmixu. Toto je epizóda 241.
1: No a keďže sa bavíme o Purple Disco Machine, ja len chcem povedať, že ocenenie získal za Best Remix Recording a čo bola skladba About That Time na 65. ročníku Grammy Awards. Inak je jeden úžasný set z Tomorrowlandu, kde Purple Disco Machine hrá a prišlo tam, že nenormálne veľa ľudí cez deň. Mám pocit, že to je rok 2023 alebo 2024, nie som si teraz istý. Pozrite si to a proste na Tomorrowlande prišlo na ten daytime obrovské množstvo ľudí a ja sa z toho veľmi teším, pretože naozaj, ale že naozaj, ten človek si ide svoje. Poďme, hráme si ďalej. Prichádza nám Wham Do Project, King of My Castle a hráme si neskutočne a potom ideme do finále.

0: Dámy a páni, to najlepšie z toho najlepšieho, a.k.a. Summer Anthem z Purple Disco Machine. Milanko, ďakujeme. Výborne si to spravil. John Summit sme mali dneska Track of the Week. Užívajte si leto, užívajte si teplo, fantastická 241. epizóda. Milanko to uzavrie, ja sa s vami lúčim a budúci týždeň si povieme viac o tej šírave. Ešte to tak musíme spracovať, pretože to bolo dobré. A ja sa teším, že ste si nás opäť zapli. Počúvajte nás s podcastov, ktoré nahodíme o polnoci a nezabudnite si zapnúť všetky epizódy, ktoré môžete na kúpaliskách a všade, kde máte dobrý čas s kamošmi, s kamoškami pri vode a pri grille. To je jedno, leto začalo. Poďme na to, čaute, majte sa, lúčim sa. Milan, posledné slovo.
1: Aj za mňa díky, že ste počúvali, veľmi ma bavila táto posledná hodinka. Verím, že aj vás. Sledujte človeka menom Purple Disco Machine, sledujte nás, sledujte naše žúrky, príďte na naše žúrky, my sa bude veľmi, veľmi tešiť a vy aj chodíte, takže je to super. O týždeň sme tu opäť, bude to už 242. epizóda z Európy 2. Kýveme, mávame, posielame bosky objatia. Čau!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: tried.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.